0: 哎，走吧，马上去，我你也骗了，我你也骗我又。
1: 啊，阿弟阿婶，
0: 把土鳖蛋买回来，你可别吝惜。
1: 啊，阿弟阿婶嘛，没土鳖蛋阿哩。
0: 阿哥比他大没？
1: 阿哥比他大，我娘的比老大大。
2: 阿婶嘛，没比三那么比三。阿哥你生的大大，我没给你哟，我发哈努力你，我发哈可能你。我你我比阿爷是蛋老大大。啊？
0: Ni panache ni misi ano kura. Mene nukua mumpuni mpuna makasi biya maene boni bipuna ni iti ahuka. So hum. Mene mno. Ai wea mi ya wa nene mni. Ana mde mi yire jani ya idea babi pia nusi. Pepe bima ya nse wae na. Etinanku. Otu wano ati asambone se wumi ya be mano. Efim. Nesu minu obi abo nena makuti asoka. Nesu obi ya maya nko pia nse wae.
1: Ayemu demu mese na kukuli nkuma.

Ewi emi bisa wo se wo hote sen. Ene ye memne nda obo ade na ya dumo de nenso a cheye. Na onim se du memne nda se dia ladies time. Be se mema ni wi ana ma ni ya prapre chiri. Nanso du memne nda dia e ma ni ye ne ye start ye na ma ladies first ne e ye juma na. Hey, ladies, time on Asempa 94.7 FM. Me and me did you medium chia me din the bella the all rounder.